0: 呢個係邊個？
1: 阿弥陀佛，梗系好啦！阿弥陀佛啦，哎呀，
2: 系你福建啊，阿弥陀佛。
0: 你福建系啦，系啦。
1: 呢度好靓啊，阿弥陀佛嚟啊，合掌啊，合掌，阿弥陀佛嚟啊，你阿弥陀佛嚟啊。
0: 自己都未放下你的嘢。
1: 阿爷爷，阿爷爷念佛啊，念阿弥陀佛啦。你睇下阿弥陀佛，念紧阿弥陀佛，你又念啊？
3: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，念佢，阿弥陀佛，耶，好吧。
1: 阿弥陀佛，念阿弥陀佛啦，哈！来，继续我来跟。
4: 阿弥陀佛啦，
1: 阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，
1: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛，念吗？
1: 阿弥陀佛，念啦。阿弥陀佛呀，夜妈妈语不懂啊，念阿弥陀佛。
0: 爷爷，阿弥陀佛，阿弥陀佛，对。啊。你丢的太高了。阿弥陀佛，阿弥陀佛。
1: 念阿弥陀佛。
0: 好吗？阿弥陀佛，来接爷爷啊，好吗？好，弄过来，哎。

0: 爷爷，佢系好多人顺德过嚟探你啊！
1: 阿弥陀佛，
2: 阿弥陀佛，
1: 阿弥陀佛，
2: 阿弥陀佛，
1: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，
2: 阿弥陀佛，
1: 阿弥陀佛，
2: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿我这种个老人都做很好，很卫生。咁样啊，
3: 犀利犀利犀利啊！
4: 你做年啊？帮帮香港阿婆做年啊先得，知啦。啊，有个好嘅。哎呦！阿弥陀佛。
5: 阿弥陀佛，
3: 阿弥陀佛，
4: 要念阿弥陀佛，要翻就翻极乐世界屋企啦，知唔知啊？唔系坐车，系坐莲花，
5: 坐莲花啊，
4: 坐莲花噶啦，边都成翻嚟噶啦，知唔知啊？
1: 阿弥陀佛。

阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，